0: Åh, det er stikket fint.
1: Og se hva du er.
2: Åh, nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du er ikke russjon? Ikke vil gjøre underhånden. Jeg bønner de bøye, altanen med kuts. Med karnaval even dansen, springen, zuipen en ik ne zot!
4: Och jong, trek dan!

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt.
1: Åh, mig, jeg søm viken, åh.
0: Ej, men skabend. Jeg kommer med han opskidt, så ir. Mamma, så køjs fast.
2: Åh, synes jeg ikke, konevann.

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkosfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.